0: Secret of Health. Sumala sa gipahayag sa Philippine Center for Diabetes Education Foundation ni adtong 2016. Ang Pilipinas mao ang ikalima sa Western Pacific na adunay pinakadaghang kaso sa diabetes. Ang diabetes may usa ka grabe nga sakit nga hibaluan tungod sa pagtaas sa level sa asukal sa dugo o hyperglycemia tungod sa kakulang sa production o action sa insulin. Ang hormone nga mokontrolar sa level ng asukal sa dugo usa sa mga nag-unang hinungdan nga aduna kitay diabetes kini tungod sa tambok sa atong dugo. Kung maputos og tambok ang mga selula, maalihan ini ang insulin receptors nga maoy agianan sa insulin pasulod sa atong mga selula. Ini nga pamaagi dili na magamit ang insulin nga mao lamang ang gikinahanglan para sa metabolismo sa asukal sa lawas. Nakahibalo ka ba kung unsay sekreto para malikayan ang sakit na diabetes? Ang kanunay nga pag-inom sa Santon Gold Herbal Capsule makatabang aron awayon ang sakit na diabetes. Tungod kay aduna kini gitawag medicinal compound nga gitawag og allicin. Tunawon niini ang mga tambok nga mao'y miputos sa atong mga selula ug aron nga maproseso sa insulin ang asukal sa atong dugo. Ang Santon Gold Herbal Capsule aduna kini active medicinal properties nga anti-diabetic tungod sa bioactive compound niini nga mao ang triterpenes nga mao'y mutabang para sa normal nga metabolismo sa dugo o asukal sa dugo. Ang Santon Gold Herbal Capsule aduna kini active medicinal properties nga anti-diabetic tungod sa bioactive compound niini nga mao ang triterpenes nga mao'y mutabang para sa normal nga metabolismo sa blood glucose o asukal sa dugo.
1: The Secret of Health.
2: Ako si Aileen. Ako sa kasus. Tibok adlaw ang tindot. Sa pagkakong tiil, samot na nga na ako rayuma. Iin na ako ang Santon Plus Gold. Tuwa ka sa mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang ka-epektibo ni ini.
1: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
0: Bilig ba nimo ang mga kape? Pero nagbladuhat ka nga mabasid, makaapektuhan ang imong sakit ni diabetes. Ani-ana ang kape nga para nimo? Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay natural 100% caffeine free natural sugar ang gigamit mo nga pwede kini imnon bisan ikaw adunay diabetes.
1: The Secret of Health.
0: Para sa epektibong kombinasyon tumar og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C tubanan sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
3: Ang epektibo nga kombinasyon na Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C og syempre pa ang healthy nga kape Santon Plus Coffee Mix mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug o sa tanang